0: någon fra communityn drev og styrte och de hade drev fram ett sån overarching narrative.
1: Mm.
0: Och det visar för mig bara hur stort potential Minecraft alltid har haft till och la kreativiteten bara flyta. Så du kan alltid vad än du har lust att göra så kan du som regel göra det hvis du är villig till att modda det eller och är kreativ nok med vad du allerede har. Så jag tror det är nog av grund till att det har varit så länge för det alltid är vad är slags en idé du har på ett eller annat vis så kan du realisera den till en viss grad.
2: Mm.
1: Jag syns att Minecraft virker inte konkret, alltså det har alltid varit det har aldrig varit färdig på något sätt och det tror jag har skapat alltså gjort att folk har lust att vara kreativa och bygga på det.
2: Ja, det är akkurat det och inte minst så är det ingen vanskelighetsgrad. Alla kan spela det och de kan bli spilt på alla olika konsoler och egentligen alla äldre för det är ju bara kreativiteten som stoppar dig. Så ja, jag vill ju tro att Minecraft är ganska högt uppe på alla här sina spellistor. Så ja, personligen så är väl det kanske ett av mina topp 3 favoritspel.
1: Samma här alltså.
2: Ja. Nu ska vi köra igång en ganska gøy quiz, men först lite musik.